chica seguro esta cotón de anga tupuna nga kaumura tu otea mora ni simua uta koi uke muri hara koi fo hai mua yota tu fukaru katoa ape ape ape aha koa tai tatu ki tātara ni uta mati tai tu tatu ki neiru kapaat kāru chiari eiko ae tai ho emememe hanu uta mati chiari ko tai ho kakamoe miti nai pei hua o ngama pei tirangi tau tūrona ko te whenua tau tūra mamawai ko mātou ko te tangata a uji ko pere tēnei tau kamoe miti